Li Jesús, nash puktesil y chabil esil, lish ni machwash konkilal y chosha ut nash irtasi chish junil, li tiahel sa shtiankeb li tenamit.